Jeg ved, at du lader mig i lure, så du må da vide til uger til alle, du lader i mig. Jeg tror mig, at du på klamme, at du må lige lade til nu. Le bau filfili, må lige at du lade så i for. Så i for, må lige at du må lige lade til nu. I le bæs på, jeg er også på fungere til dato på klamme, le bau filfili. Jeg er meget nogen, men for så, i du lade tål, må lade til nu. Ja, på tæn, ma futo ma nepo. Ja, lo ta per mai sunga ne. Pe pe au ya arsana, sunga pa pe ngai ngai arsana pui mona ma kafi. Ja, or ta toi por clamel nepo, a rito leola. Smaila pa ponga sama.